0: ta faina o sa ele ya ele o taita fo se tu funga poto to e fa upu ya to e fatu fatu yo sama faina wa wata oto mai lava tai sama sama te ia pa ia la wone on sin sina te mai tai ya ele avi tonu la ifio mai na ya ona le tato tai mi ole tulanga le tato tau wanga ia pe na fa la ulo atu ile tai mi wa mbai talim faina fa tau nuina le regional competition sa mo na speed el fansa ia ona sa po fu ele foi no mela o tamaiti ma faina mo mai vi ele tua ole na faina malanga ia e to se furu le fai o tamaiti na sui ia onga o malava a kalaitete e to lua mai le tau sanga fitu mai le onga te ala tai ia ole to a tasi to a lua mai foi to a tasi mai le tau sanga iva ia e ole alo foi mai nai Villa Maria College ya male to alua ile tausanga iva ya to tasi mai ile onga changata to masi ya male to tasi mai ile onga te alatai ona to li mai lea ole sfutasi ya to tasi fo i mai lea onga te alatai sa yai to o noi ya ole tausanga se furu male lua ya to fa tamaiti a onga mai lea onga i kalaisteti sa awai ya o tamaitai uma ele eche tama ya mai to tolu te alatai to tase mai le aonga le ekalesia so fitu i Papanui tono Klaitete ya ole tausanga fitu ya pean tausilafia au ki rani lava ia mai tausanga lima e taulunga tausanga valu ya ola na siam pini lava mele na piki mai ai e tai to fitu le levo ya eche vangana la le tausanga fitu lenu to iwa ole to alua na whaapopo tu Kalaitete. Ya ele i whamani ai nai, ya ai, ole mea sininta wa pe manuia pe re manuia, ole mawhai o na awai o nei alam whanau whapea e toi mātua. Ya ai maiche fo i whaia onga, ole tauwanga lena so ai ile tauwanga iwa, ya to a tolu leo tauwa, ya a leana tu lua ai le tato sui mai Villa Maria. Oh. Ya ole tausanga se fulu, ta tu lua ai le tato sui mai te alatai. Ya ole tausanga se fulu mantasi tu tolu ai le sui mai te alatai. Ole tausanga fulu lua. Ya e toa ono leo tawa. Ya toa wha kalaistete toa lua o kilani. Ya ole na sili le te alatai. Ya tu lua leo kilani. Ya e tu tolu vo le kalaistete mai ile onga le kalaisia fitu. Ya ele tai mtasi mori fa tai matua ya macho fa aunga ele fa ingo fiela la to faiba ole lango lango sua ta usanga nei ya to to fa msino sa yai ole sui mai le satia ole aunga amata ya o te mai tai ole pule mai i nai au kilani ya ole lona lua ole sunga ya savea a pesta le PMN ole tasi na fa msino ya ole fa msino sa yai le watea mai le MPP Pol Ministry Pacific People sa avea mfamsino sa MC le sunga ya fiu semo le tfunga ya fapea malang lang sua ale komite le fangsa olo uwa ya edu fufuanga ya toi faa uwa ufo ili neita uvanga ili tau sang fau ya uwa manatu ya ole ata pena pena mamau kala istete ina ia mfai ona fata unu ina salato tau vanga ya osa uni ya tfoi mole tau vanga le national ili tau sang fau ele imautino mai po fefa tau nu wai po kala tete po Wellington ya masalo la mautu stai mi lu mo chiri po puna
1: nga ya fa o te via fisika tu lava mulpolo o mo wa swa fo nai nai ya lu fa na ule mai kala tete na mo la tu failo mo pe mo la tu sulo nga ta tu tau vanga la mo
0: fastai ole tau langa ole tu langa mo mua ile se fulu malelua le na mo wa mai te ala tai mauale te maitai o tafafa lu telu. Tūlanga mua mua ile vaenga le suma lua ole alaua tu ana atato tamaiti. Ole tūlanga lua le aukilani, tūlanga tolu, iana mauale sarafina ngani male aonga le Christchurch Adventist School.
1: Malo.
0: Ole tūlanga tolu, ile tausanga sultasi, ya na mauale ele te maitai o peo, po penina mumuta. Ya, ole tūlanga ole tausanga sefulu ya na moa foi le tulanga lua ele te alatai ole tamai tai le o se iwa wa ai atu ale disi nei e fai u ya fuata ya